Kakandi squilu ba. Kakandi squilu ba. Mapo mzumushe. Kumpu baba. Kumpu babwa. Kumpu isho.